بوسی مرا ز سحر تا به شام در خیال، لبخند تلخ بر لب، قطره اشک بر گونه‌ات روان. مجنون ز دوری من به هر طرف پرسی به کدام این گناه کشته شده است سهراب تو.